0: بیدار شو ای دل که جهان می گذرد، بین مایه عمر رایگان می گذرد. در منزل تن مخسب و غافل منشین، که از منزل عمر کاروان می گذرد.
1: اویان ای گنل، دنیا گچیب گیدیور. بو عمر سرمایسی eriyip gidiyor. Beden konağında gafletle oturup da uyuma. Çünkü ömür menzilinden kervan geçip gidiyor.
0: İlmi fukaha ze şer o sünnet başet. Hukmi hukama beyanı hüccet başet. Liken sukhanayni evliyai melekut از کشف و ایان نور حضرت باشد.
1: فقیهلرین علمی شریعت و سنت تر انجاق. فیلسوفلرین اشی دلیل بیان etmek تر انجاق. لکن ملکوت عالمی erenlerinin sözleri hak nurunun açılıp gösterilmesidir ancak.
0: در خانه بی وفا غم و ماتم باد، آن را که وفا نیست ز عالم کم باد. دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد جز غم، که هزار آفرین بر غم باد.
1: وفاسızın evinde gam olsun matem olsun. Kimde vefa yoksa varsın yok olsun. Gördün ya, beni gamdan başka hiç kimse yad etmedi. O gama binlerce selam, binlerce aferin olsun.
0: تا بتوانی مدام می باش به ذکر، که ذکر تو را راه نمایند به فکر. محرم چو شدی در حرم اجلالش، بینی به یقین جمال معشوقه بکر.
1: Elin erdiğince, gücün yettiğince Hakk'ı zikret daima. Çünkü zikirden fikire yol verirler sana. Onun görkemli haremine mahrem olunca o gün yüzü görmemiş sevgilinin cemalini gösterirler sana.
0: Ger gavher taati nesofte mergiz, ver gerd bedi zedil neroftem hergiz. نومید نیم زی بارگاه کرمت، زیرا که تو را دومن نگفتم هرگز.
1: هیچبیر زمان بو ایبادت اینجیسینی دلمدم، گناه توزونو گنلمدن سپرپ اتامدم. یینه ده سنین درگاهندان امیدیمی کسمم، چونکو بن سانا هیچبیر زمان ایکی دمدم.
0: زین گونه که من به نیستی خرسندم، چندین چه دهید بهر هستی پندم. روزی که به تیغ نیستی بکشندم، گرینده من کیست برو میخندم.
1: من یوکلوکلا بو دنلی مطلویکن وارلک ایچین بونجا اوید نیه. یوکلوک کلیجیلا بنی اولدردوکلری گن بنا آلایجاک کیمدیر، گلریم اونا.
0: من بنده قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم. گر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او و از این سخن بیزارم.
1: یشادیم سورجه قرآنن کلو کلسیم، seçilmiş Muhammed'in yolunun toprağıyım. Sözlerimden bundan başka bir şey nakleden olursa, ben o nakledenden de o sözden de bizarım.
0: Ta kase duğ hiş başad pişem, vallah ki ze engebin kes nendişem. Ver bi bergi be merg malad guşem، آزادی را به بندگی نفروشم.
1: ایران کاسم önümde oldukça vallahi kimsenin balında gözüm olmaz. Yoksulluk beni ölümle tehdit etse de hürriyeti kulluğa satmam ben.
0: Ba derd besaz, çun devay tu menem. Der kes menigar ki aşinay tu menem. Gar koşte şevi, magu ki men koşte şudem. Şükrane bedeh ki hundahay tu menem.
1: Dertle uzlaş, çünkü derdinin dermanı benim. Dostun ben olduğum sürece başkasına bakma. Öldürülsen de sakın öldürüldüm deme. Şükret, çünkü kanının benim.